0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: As dúas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O Colexio de Inxeneiros de Camiños, Canais e Portos considera necesario estudar de forma pormenorizada se Galicia podería precisar novos encoros nun futuro próximo ante o empeoramento dos índices de escaseza de auga e os cambios nos patróns climáticos. Os profesionais aclaran que non propoñen directamente construir novas presas, senón analizar esta posibilidade. Segundo Fernández López Mera, experto en planificación hidrolóxico e membro da Xunta Rectora do Colexio, as secas son cada vez máis longas en Galicia e a comunidade xa se atopa preto de situacións de desabastecemento. Os enxeñeiros sinalan especialmente a área metropolitana de Vigo-Pontevedra, onde consideran necesario acumular máis auga para garantir o consumo da poboación. Segundo o Colexio no Eixo Vigo-Pontevedra, xa se aplicaron medidas como a reducción de fugas nas redes de distribución e a mellora dos tratamentos para aproveitar a totalidade da auga do encoro de Eiras. Con todo, advirten que estas actuacións poderían non ser suficientes a medio prazo. Tamén consideran limitado o potencial das augas subterráneas en Galicia. O debate prodúcese cun total de 32 concellos en alerta e outros 75 en prealerta por seca, mentras os encoros de Galicia Costa atópanse ao 53,7% da súa capacidade. O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, afirmou nas últimas horas que o goberno activou medidas preventivas e mantén contacto coas autoridades marroquís para disuadir unha nova entrada masiva en Ceuta. A convocatoria difundida nas redes sociais está prevista para este mércores 23 de setembro. Pola súa banda, a ministra de Xuventude e Infancia, Sira Rego, asegurou que en poucos días estarán rematados os primeiros expedientes para reagrupación familiar de menores que chegaron a Ceuta os días 30 e 31 de xullo. Rego sinalou que a maioría destes menores queren permanecer en España e afirmou que seguirán no país ao estar protexidos pola legislación. A ministra cifra entre 500 e 700 os menores que continúan nas rúas de Ceuta. Mentras o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reúnese este luns na cidade autónoma co presidente do Partido Popular Europeo, Mafre Weber, e co presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: las 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller foi rescatada este martes despois de caer no interior dun pozo no lugar de Meizo, no concello de Castrelo de Miño. O 112 Galicia recibiu a chamada de auxilio pouco antes das 4 da tarde. Segundo o alertador, a muller permanecía agarrada á parede do pozo, pero non tiña capacidade para sair do burato. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitou a colaboración dos voluntarios de Protección Civil de Castrelo de Miño, dos bombeiros do Carballiño e de membros do GES de Rivadavia. Por encanto, chegaron os equipos de rescate, a muller xa conseguira sair do pozo coa axuda dos voluntarios. A muller estaba consciente e orientada, pero precisaba asistencia médica. Urxencias Sanitarias de Galicia 061 informou do desplazamento dunha ambulancia para realizar a correspondente valoración. A Axencia Tributaria interviu máis de 2.500 kilos de cocaína nun veleiro que navegaba a 400 millas das costas galegas. A embarcación foi localizada polo buque de operacións especiais Petrel 1 do Servicio de Vixiancia Aduaneira. O veleiro, chamado Seute Dern, duns 15 metros de eslora, foi trasladada a topeirao de Transatlánticos de Vigo. A droga está distribuída en 78 fardos e ten un valor estimado de 20 millóns de euros. Na operación denominada Doncella, foron detidos os 4 tripulantes da embarcación, un cidadán uruguayo, un arxentino, un colombiano e un albanés. Ademais, foi arrestada en Girona unha quinta persoa que sería o líder da trama. A investigación está dirixida pola Unidade de Vixilancia Aduaneira de Xirona e conta coa colaboración das autoridades aduaneiras francesas e do Centro de Análise e Operacións Marítimas en materia de narcotráfico. A operación está baixo a dirección da Audiencia Nacional.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: las 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia, música e información.
2: Sí, Radio de Galicia, noticias.
3: Unha persoa resultou ferida nunha colisión na que se viron implicados 5 vehículos na cidade de Vigo. O accidente produciuse este martes arredor das 7:30 da tarde na rúa Beiramar. Segunda persona que alertou o 112 Galicia, o choque produciuse despois de que un turismo invadise o carril contrario, posiblemente por un problema no seu propio vehículo. A todo lugar desplazaron os servicios de urxencias sanitarias de Galicia 061, que confirmaron que unha persoa resultara ferida ao remate da súa intervención. No operativo tamén participaron axentes da Policía Local de Vigo. A muller que foi agredida pola súa parella a semana pasada en Málaga faleceu este luns despois de permanecer ingresada dende o pasado mércores na unidade de cuidados intensivos do Hospital Rexional. A agresión produciuse arredor das 6 da tarde nunha vivenda da zona de Pinares de San Antón. A filla menor de idade da parella foi quen chamou o 112 Andalucía para alertar de que o seu pai estaba agredindo a súa nai. Os servizos de emerxencias mobilizaron os sanitarios e a Policía Nacional. A muller poido ser reanimada e trasladada ao hospital. O home de 39 anos suicidouse. Nin vítima nin a súa parella estaban registrados no sistema Biogen. A investigación policial continúa aberta para esclarecer o sucedido. De confirmarse como un caso de violencia machista, sería a 7ª muller asesinada en Málaga neste ano. No conxunto de España, 38 mulleres foron asesinadas polas súas parellas e exparellas dende comenzo do ano 26.
2: Radio de Galicia. Noticias.

0: 6, ás 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Colexio de Inxeneiros de Camiños, Canais e Portos considera necesario estudar de forma pormenorizada se Galicia podería precisar novos encoros nun futuro próximo ante o empeoramento dos índices de escaseza de auga e os cambios nos patróns climáticos. Os profesionais aclaran que non propoñen directamente construir novas presas, senón analizar esta posibilidade. Segundo Fernández López Mera, experto en planificación hidrolóxico e membro da Xunta Rectora do Colexio, a son cada vez máis longas en Galicia e a comunidade xa se atopa preto de situacións de desabastecemento. Os enxeñeiros sinalan especialmente a área metropolitana de Vigo-Pontevedra, onde consideran necesario acumular máis auga para garantir o consumo da poboación. Segundo o Colexio no eixo Vigo-Pontevedra, xa se aplicaron medidas como a reducción de fugas nas redes de distribución e a mellora dos tratamentos para aproveitar a totalidade da auga do encoro de Eiras. Con todo, advirten que estas actuacións poderían non ser suficientes a medio prazo. Tamén consideran limitado o potencial das augas subterráneas en Galicia. O debate prodúcese cun total de 32 concellos en alerta e outros 75 en prealerta por seca, mentras os encoros de Galicia Costa atópanse ao 53,7% da súa capacidade. A Policía Nacional detivo este domingo un veciño de Ceuta, acusado de causar danos nun vehículo no que viaxaban a deputada da cidade autónoma, Julia Ferreras, o activista integrante da flotilla Agaza, Rafael Borrego, e a abogada especialista en dereitos humanos, Sofía Cánovas. O incidente produciuse sobre as 8:15 da tarde na saída de vehículos do porto de Ceuta, onde se concentraran decenas de persoas para protestar contra a chegada do colectivo pamplonés Negu Gorriat, Derecho a Techo. Segundo os implicados, varios manifestantes detiveron o vehículo despois de que o copiloto, Rafael Borrego, comenzase a gravar a concentración e a recriminarlles a súa actuación. Os participantes lanzaron ovos contra o coche e zarandearon o vehículo, o que provocou a intervención da Policía Nacional. Tamén se produciron enfrontamentos entre manifestantes e axentes. Coa chegada de efectivos antidisturbios de reforzo, realizáronse disparos ao aire. O detido está acusado de causar danos nun vehículo e de atentado contra axentes da autoridade. A deputada Julia Ferreras presentou denuncia polos feitos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio. A música que levas dentro. It's a party we can do.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: O corpo sin vida dun home foi rescatado este luns pola noite nunha zona de difícil acceso na beira do río Limia, na parroquia de Torno, no concello de Lobios. O 112 Galicia tivo coñecemento do suceso uns minutos antes da medianoite, despois de que un particular alertase de que atopara un home sobre unhas rochas. Segundo o aviso, a persoa podía estar xa falecida e atopábase nun desnivel, sen acceso sinxelo, polo que eran necesarios medios de rescate. Dende a sala de operacións en todo de Galicia movilizáronse urxencias sanitarias de Galicia 061, o GES de Lobios, o GES de Muiños e a Garda Civil. Os equipos de emerxencia lograron recuperar o corpo da vítima, pero nada puideron facer por salvarlle a vida. O furacán Polo alcanzou este martes a categoría 5, a máxima da escala, despois de intensificarse de maneira acelerada durante a madrugada fronte ás costas do Pacífico mexicano. O fenómeno presenta refachos de vento de ata 315 km por hora e xa está a provocar choivas intensas nos estados de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca e Jalisco. A Comisión Nacional da Auga advirte do risco de desprendementos, desbordamentos de ríos e regatos, inundacións e forte oleaxe, con ondas de ata 6 metros en Michoacán e Guerrero. Polo momento non se prevé un impacto directo sobre terra. O Servicio Meteorolóxico Nacional comenzou a seguir o venres unha zona de baixa presión no Pacífico que posteriormente converteuse no ciclón Polo. Ao mediodía do luns xa era un furacán de categoría 1. 9 horas despois alcanzou a categoría 2. Durante a madrugada deste martes subiu a 4 e ás 6 da mañán chegou a categoría máxima. A primeira hora deste martes, o centro do furacán estaba a uns 355 km ao sur-sueste de Cihuatanejo, no estado de Guerrero, a 580 km ao sur-sueste de Manzanillo, en Colima. O Servicio Meteorolóxico Nacional e o Centro Nacional de Furacáns dos Estados Unidos manteñen unha zona de vixilancia por ventos de treboada tropical entre Tecpan e Galeana, en Guerrero, e Manzanillo, en Colima.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
3: Si, Radio de Galicia. Música e información.

0: Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O 112 Galicia recibiu este martes un aviso por dous accidentes de tráfico nos que dúas persoas quedaron atrapadas no interior de seus vehículos en Baiona e Ribadeo. O primeiro sinistro produciuse ás 2 da tarde na EP2205 na Granxa de Baiona. Un turismo chocou contra un autobús de transporte escolar que circulaba sen pasaxeiros. A única persoa que viaxaba no coche quedou atrapada e foi liberada polos bombeiros do Baixo Miño e o Gués do Valmiñor. O condutor do autobús o seu acompañante resultaron ilesos. No operativo tamén participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e a Garda Civil de Tráfico. 20 minutos despois, o 112 recibiu aviso de outro accidente en Ribadeo, na Nacional 634 en Vilaframil. Un dos vehículos embarcou e o único ocupante quedou atrapado. Os bombeiros de Barreiros liberárono e recibiu asistencia dos profesionais do 061. A persoa que viaxaba no outro vehículo implicado resultou ilesa. O expresidente da Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, compareceu este luns no Congreso ante a Comisión de Investigación sobre a xestión da Dana que causou 232 vítimas mortais en outubro do ano 24. Mazón iniciou a súa intervención mostrando unha copia do auto do Tribunal Superior de Xustiza da Comunidade Valenciana que, segundo indicou, o esculpa de responsabilidade na traxedia. Despois evitou responder a maioría das preguntas dos deputados, alegando que está personado na causa xudicial que se tramita en Catarroja e que considera que non debe facer declaracións públicas. Entre as súas respostas, Mazón afirmou que non estivo ao frente da emerxencia cando chegou ao CECOPI, o órgano encargado de xestionar a crisis, pasadas as 8 da tarde do 29 de outubro, minutos despois do envío da alerta S-Alert. A comparecencia produciuse 4 días despois de que a Fiscalía do Tribunal Supremo solicitase o auto do Tribunal Superior de Xustiza Valenciano para avaliar unha querella presentada contra Mazón por 4 deputados socialistas por presunto falso testemunho na súa primeira comparecencia ante a comisión.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O anteproxecto da nova lei de incendios forestais de Galicia propón a sustitución progresiva de determinadas especies vexetais consideradas de maior risco de inflamabilidade na denominada interface urbano forestal. Entre elas están as tullas, unha conífera ornamental da familia dos cipreses que se popularizou como peche de parcelas e vivendas, especialmente nas zonas próximas a áreas urbanas. A medida afectaría a espazos urbanos, núcleos rurais ou terrenos urbanizables que limiten nalgún punto con superficies agroforestais. O anteproxecto tamén propón ir retirando progresivamente outras especies, como os breixos, os enebros, as palmeiras, os piñeiros, os cipreses, os cedros, as píceas e os abetos. O obxectivo é sustituílas por outras especies vexetais que presenten un menor risco en caso de incendio. A nova normativa tamén amplía en Galicia a época de perigo alto de incendios forestais nun mes entre o 16 de xuño e o 15 de outubro.
3: Galicia. Quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: O presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e a presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, mantiveron este martes un encontro á marxe da Asamblea Xeral de Nacións Unidas de Nova York. A reunión tivo lugar nun hotel durante unha recepción ofrecida por Trump a líderes estranxeiros. O encontro celebrouse a porta pechada e sen acceso da prensa. Xunto a Trump participaron altos cargos da administración estadounidense, entre eles o secretario de Estado Marco Rubio, secretario do Tesouro, Scott Bessent, a xefa de gabinete da Casa Blanca e o subxefe de gabinete da Casa Blanca. Trátase do primeiro encontro formal entre un presidente estadounidense e un líder chavista dende a reunión mantida no 99 entre Clinton e o daquela presidente electo de Venezuela, Hugo Chávez. En 2015, Barack Obama e Nicolás Maduro mantiveron tamén unha breve conversa durante un cumio celebrado en Cidade de Panamá. O encontro entre Trump e Rodríguez prodúcese no marco do achegamento entre Washington e Caracas. Despois da reunión, a presidenta venezolana asegurou na súa conta oficial de X que mantiveron un encontro histórico co presidente estadounidense e que conversarán sobre o fortalecemento da relación bilateral.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
6: Sí, Radio.
7: Fórmula propia.
6: Sí, Radio.
7: Fórmula propia.

Un pasito pa'lante, María. Dos, tres. Un pasito pa' atrás.

0: Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.
1: Oh, my love.

0: 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa resultou ferida nunha colisión na que se viron implicados 5 vehículos na cidade de Vigo. O accidente produciuse este martes alrededor das 7:30 da tarde na rúa Beira Mar. Segundo a persona que alertou o 112 Galicia, o choque produciuse despois de que un turismo invadise o carril contrario, posiblemente por un problema no seu propio vehículo. A todo lugar desplazaron os servicios de urxencias sanitarias de Galicia 061, que confirmaron que unha persoa resultara ferida ao remate da súa intervención. No operativo tamén participaron axentes da Policía Local de Vigo. O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, afirmou nas últimas horas que o goberno activou medidas preventivas e mantén contacto coas autoridades marroquís para disuadir unha nova entrada masiva en Ceuta. A convocatoria difundida nas redes sociais está prevista para este mércores 23 de setembro. Pola súa banda, a ministra de Xuventude e Infancia, Sira Rego, asegurou que en poucos días estarán rematados os primeiros expedientes para a reagrupación familiar de menores que chegaron a Ceuta os días 30 e 31 de xullo. Rego sinalou que a maioría destes menores queren permanecer en España e afirmou que seguirán no país ao estar protexidos pola legislación. A ministra cifra entre 500 e 700 os menores que continúan nas rúas de Ceuta. Mentras o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, reúnese este luns na cidade autónoma co presidente do Partido Popular Europeo, Mafre Weber, e co presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
6: Sevicas, Sí Radio. Somos como a ti.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Nacional condenou a Sito Miñanco a 17 anos de prisión por volver a traficar con cocaína e branquear cartos a través dunha empresa dedicada ao alugueiro e venda de vehículos. A sentenza chegoulle ao histórico narcotraficante de Cambados coincidindo co seu 71 aniversario. Miñanco, que pasou xa 3 décadas en prisión, foi considerado pola Audiencia Nacional o responsable dunha estrutura criminal que operaba a nivel internacional e na que participaron 23 persoas e unha entidade fiscal. Os feitos polos que agora foi condenado remontanse a 2017, cando cumpría condena en prisión e dispoñía dun permiso para traballar durante o día nun aparcadoiro de Alxeciras. Segundo a sentenza, desde esa situación continuaba coordinando o movemento da droga e o branqueo dos cartos procedentes do narcotráfico. Nesa operación, un arrastreiro con bandeira camerunesa transportaba cara aos Azores 165 fardos de cocaína procedente de Sudamérica. Eran máis de 3.300 kilos cunha pureza do 81,4% ocultos nunha cámara baixo os mobles da cociña. A sentenza considera probado que Miñanco controlaba as decisións principais da organización. Para iso contaba con dous homes de confianza, Luis Enrique García Arango e Juan Antonio Fernández Fernández, encargados de transmitir ordes, contactar con integrantes da rede e participar no movemento de diñeiro. Outro dos condenados é o neerlandés Raymond Van Rijk, considerado aliado de Miñanco, que recibe 9 anos de prisión e unha multa de 280 millóns de euros. Miñanco regresou a vivir en Cambados en novembro de 2025 tras décadas entre prisións e procesos xudiciais. Agora poderá recorrer a sentenza ante o Tribunal de Apelación o que podría atrasar a súa entrada en prisión.
3: O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, afirmou nas últimas horas que o goberno activou medidas preventivas e mantén contacto coas autoridades marroquís para disuadir unha nova entrada masiva en Ceuta. A convocatoria difundida nas redes sociais está prevista para este mércores 23 de setembro. Pola súa banda, a ministra de Xuventude e Infancia, Sira Rego, asegurou que en poucos días estarán rematados os primeiros expedientes para a reagrupación familiar de menores que chegaron a Ceuta os días 30 e 31 de xullo. Rego sinalou que a maioría destes menores queren permanecer en España e afirmou que seguirán no país ao estar protexidos pola legislación. A ministra cifra entre 500 e 700 os menores que continúan nas rúas de Ceuta. Mentras o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reúnese este luns na cidade autónoma co presidente do Partido Popular Europeo, Mafre Weber, e co presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Popular e o PSDG alcanzaron un acordo para actualizar o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega que introduce cambios na distribución das linguas no ensino. A principal novidade afecta a educación secundaria. Os centros poderán decidir se materias como matemáticas, tecnoloxía ou física e química se imparten en galego cando actualmente estas materias están adscritas ao castelán pola normativa vixente. A decisión non poderá facerse materia por materia, senón por bloques. Así, os centros deberán distribuir as materias entre galego e castelán mantendo a referencia do 50% do horario lectivo das materias non lingüísticas en galego nos centros bilingües. O novo modelo elimina, polo tanto, a lista pechada que actualmente determina que materias corresponden a cada lingua e traslada os centros, a través do seu proxecto lingüístico, a decisión sobre a distribución. A reforma tamén afecta a primaria, onde actualmente coñecemento do medio está asignado ao galego e matemáticas ao castelán. O acordo inclúe ademais o obxectivo de favorecer a presenza do galego nas materias científicas e tecnolóxicas e reforzar o seguimento de cumprimento das porcentaxes lingüísticas. O cambio deberá trasladarse agora á normativa, polo que as regras actuais continúan vixentes ata a súa modificación.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio... É porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul. Os plásticos ao amarelo. Os restos orgánicos ao marrón. E os vidros en tapa ao verde. Separando mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
6: A muller que foi agredida pola súa parella a semana pasada en Málaga faleceu este luns despois de permanecer ingresada dende o pasado mércores na unidade de cuidados intensivos do Hospital Rexional. A agresión produciuse arredor das 6 da tarde nunha vivenda da zona de Pinares de San Antón. A filla menor de idade da parella foi quen chamou o 112 Andalucía para alertar de que o seu pai estaba agredindo a súa nai. Os servizos de emerxencias mobilizaron os sanitarios e a Policía Nacional. A muller poido ser reanimada e trasladada ao hospital. O home de 39 anos suicidouse. Nin vítima nin a súa parella estaban rexistrados no sistema Biogen. A investigación policial continúa aberta para esclarecer o sucedido. De confirmarse como un caso de violencia machista, sería a 7ª muller asesinada en Málaga neste ano. No conxunto de España, 38 mulleres foron asesinadas polas súas parellas e exparellas dende comenzo do ano 26.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
7: Sí, Radio.
8: Fórmula propia.
7: Sí, Radio.
8: Fórmula propia.

Sintoniza Si Radio, Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana. Concello Aberto. Unha fiestra directa cos alcaldes e alcaldesas dos concellos máis destacados da Bisbarra.

0: Abrimos os micrófonos azuis de Sir Radio para falar con Juan Carlos González Carrera, primeiro tenente de alcaldesa e concelleiro de Cultura, de Vías e Obras e Seguridade Cidadá do Concello de Ponteareas. Juan Carlos, benvido a Sir Radio.
1: Moitas gracias, sempre encantado de vir a esta casa.
0: Se falamos de cultura, temos que comezar polas festas de San Miguel. Ponteareas prepárase para vivir os últimos días das súas festas de setembro. Que nos pode destacar da programación deste ano?
1: Bueno, a verdade é que falar de San Miguel, eu diría, falemos do mes de festas que levamos, non? Desde a Virxen dos Remedios que celebramos na primeira semana de setembro, a feira tradicional, despois diferentes eventos que hubo todos os fines de semana, o concurso de gaitas que o pasado fin de semana tamén se celebrou e que cada ano pues, ten máis participantes, ten máis grupos que queren volver e vir a Ponteareas. E ahora chegamos, bueno, pues, ao final, por decir,

0: así do mes de setembro, que é certo que chegamos ao final en festas e chegamos tamén nas fechas do mes, donde entramos en esta derradeira fin de semana, desde mañán mismo, donde podremos disfrutar, pues, desde logo, das verbenas que tanto lle gusta, pues, aos veciños e as veciñas, e que somos un lugar de encontro, pues, tamén para moita xente que vende outros concellos. Desde logo, non podemos olvidarnos dos xigantes e cabezudos, que tamén saldrán, desde logo recorrerán mañán xa, pues, as rúas de Pontareas, e que tanto chama atención aos cativos, que a mí sorprendeme moitísimo, pero chama a atención que lles gusta, que salan e velos, non é como cando un neno mira algo que hasta lle asusta e lle pode dar así un poquinho de temor porque é moi grande. No, todo o contrario. Eu le ben podo contar unha anécdota que vivín este mes no concello, donde vi un pai e me dixo: mira, perdona, pero es que mi hijo quere hablar contigo. E me preguntaba onde estaba os cabezudos, que quería mirarlos antes de que saliran. Os cabezudos estábanse, bueno, pues en este caso no almacén, pues para pôr ya vestimenta, para preparalos, etcétera, etcétera. Es decir, que facemos, desde logo, actividades para todos, facemos actividades desde os máis pequenos aos máis cativos, sempre pensando en eles, e desde logo en esa conciliación tan importante para os pais, con obradoiros, co día dos hinchables, con diferentes actividades que lles facemos, e pensando xa nos que xa non somos tan novos, pues tamén pensando nas verbenas que son tan importantes no noso concello.
1: Falar de San Miguel e non falar da tirada de globos é como non falar de San Miguel Caselgue, concelleiro. Que nos pode contar sobre esta actividade?
0: Bueno, pues falar dos globos de San Miguel é falar da identidade de San Miguel. Falar dos globos de San Miguel é decir que é festivo local, en este caso, próximo martes, é día de semán, pero sí é certo que a esa hora, ás 13:30, cando se fai a tirada dos globos, a Plaza Bugallal está rechea, está abarrotada de pais e nais que tamén cos cativos miran ese sorprendente como os globos, en este caso, pues, suben, pues, para o ceu, non? Tamén este ano é moi importante porque, bueno, queremos tamén seguir millorando e queremos seguir abrindo máis esta tirada de globos, e tamén tendremos pues, tirada de globos de alguna imitación aos que se tiran, en este caso, en México, na ciudad de Uriangato, que estuvo no Corpus pasado aquí en Pontareas. Dúas traballadoras municipais viaxaron a México para ver como eles fan eses globos. Desde logo, pues, tamén vamos ter esa sorte xa o próximo martes e ver xa aquí en Pontareas. Este ano, o señor Enrique, que desde logo o maestro veciño de Pontareas, que realmente supervisa e traballa durante todo o ano para isto, pues, tamén tendremos un globo moito máis grande, en este caso, que necesitaremos aparte, pues, a suda dunha grúa para poder dar altura, onde tendremos un globo de máis de 5 metros de altura, que tamén será, desde logo, un atractivo. Solo pedimos unha cousa, que parece que non dá moi boa climatoloxía, pero nos confiemos, crucemos os dedos, e que polo menos ese ratiño donde os globos teñen que subir, pues, para arriba, para o ceu, pues, que nos permitan para que podrán disfrutar. Faise con todas as medidas de seguridade, con participación dos bombeiros, de Protección Civil, do Corpo da Policía Local, e co cal non deixará de ser un día, pues, en este caso, festivo, un día que tamén disfrutaremos das bandas de músicas, en este caso a banda de música Reverano Soutullo, que fará tamén o concierto, en este caso, na propia plaza, porque hemos cambiado pequenas cousas, pero que no tempo son grandes cousas, donde queremos que os eventos tamén se fagan na rúa, donde a xente, pues, os disfruta, donde a xente a mellor non contaba ir a ese evento, pero no momento que pasa por ali, mira esa actividade, párase e valora positivamente calquer tipo de actuación. É dicir, estáse cambiando moitas costumbres, moitas formas, porque entendemos que a maneira de acercar todo o que o concello fai para que os veciños podan disfrutalo e, desde logo, sentirse orgullosos do seu concello.
1: Concelleiro, pechamos agora o capítulo das festas e pasamos ás obras. Pontareas está a afrontar diferentes actuacións e hai varios proxectos importantes en marcha. Cal diría vostede agora mesmo que é a prioridade da Concellería de Vías e Obras?
0: Bueno, a Concellería de Vías e Obras leva durante estes 3 anos traballando arreo, reforzando, pues, a propia plantilla de persoal, que é moi importante para ter unha brigada durante os 12 meses do ano, que desde logo tamén colabora directamente sempre coas actividades, en este caso, de cultura. E o que sí temos claro é que estamos facendo pequenas actuacións, pero que son grandes obras, pequenas rúas donde as propias beiras rúas, as aceras, pues, o ancho non son suficientes precisamente agora mesmo estamos traballando, como en este caso, detrás do concello hacia o cuartel da Garda Civil, donde en esa rúa pues estamos facendo unha obra para nós moi importante e que a xente está valorando. Outro día paraba un señor e dixeme el, o importante é que estades facendo obras constantemente. Iso nótase que o pobo ten vida e que o pobo, desde logo, ten actividade. Temos outra obra tamén para nós moi importante, que en este caso pues é a calle Emilio Rodríguez, que é donde está a zona do esportivo, donde tamén é unha transversal que é o corazón tamén de Pontareas, porque estación de autobuses, juzgados, Plaza Bugallal, esa transversal, pues tamén diariamente moitos viandantes están pasando por aí. E a acera que temos en este caso é unha acera pequena, é unha acera estreita, e que realmente non reúne as garantías para que os peatóns podan transcorrer por ela. Pois aí tamén temos aprobado un proxecto cerca de 50.000 euros, donde vamos a facer unha acera de máis de 2,50 de ancho, e donde realmente os peatóns poden ter esa seguridade, e tamén os propios condutores, que non tendrá ningún tipo de problema. E despois, obras tamén para nós moi importantes, tamén como en este caso na zona de a estación de autobuses en Pontareas Cidade, donde aquela zona toda interior pues, necesita unha reforma integral, e donde tamén temos pues, unha planificación que en dúas semanas empezarán pues, a reparar todo ese terrazo que está levantado, esas plaquetas, e donde tamén se pondrán pues, novas rexillas, en este caso xa adaptadas aos tempos, en PVC reforzado, e que para nós é moi importante. Non paramos, podría estar falando aquí moito tempo de lugares, de formas de mellorar, de peticións dos veciños, de peticións das comunidades de veciños, de peticións dos administradores das comunidades de veciños, donde pequenas obras que durante anos

Si Radio de Galicia, coma ti nos queres. Si Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: Tanga, en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería do Medio Rural decidiu ampliar 15 días o período de alto risco de incendio forestal en Galicia. A medida estará vixente polo menos ata o 15 de outubro debido ás actuais condicións meteorolóxicas marcadas polas altas temperaturas e as escasas precipitacións. Durante esta quincena adicional, o operativo antiincendios manterá o máximo despregamento de medios de extinción e alerta en función do risco. Tamén se mantará sen redunción o persoal da rede de puntos de vixilancia. A declaración de alto risco implica ademais determinadas restriccións que varían segundo o índice de risco diario de incendio. Con niveis moi altos ou extremos, queda prohibido utilizar lume en espazos abertos, incluídas áreas recreativas e de acampada. A Xunta lembra que o período inicialmente previsto remataba o 30 de setembro, pero a normativa permite ampliálo cando as condicións meteorolóxicas agravan o perigo. A decisión chega mentre o goberno galego prepara unha nova lei de incendios, que xa contempla establecer de maneira ordinaria a época de alto risco entre o 16 de xuño e o 15 de outubro. O Tribunal Supremo confirmou a condena de 4 anos de prisión para o exfutbolista vigués Santi Mina por un delito de abuso sexual cometido en xullo de 2017 contra unha muller no interior dunha furgoneta estacionada nas proximidades dunha discoteca de Mojácar en Almería. A Sala do Penal desestimou o recurso presentado por Mina e rexeitou que actuase baixo un erro sobre o consentimento da vítima. Segundo a sentenza, o futbolista aproveitou a proximidade, a sorpresa e a situación na que se atopaba a muller para realizar 2 actos sexuais sen consentimento e parou cando continuar tería exixido vencer a súa oposición mediante a forza. O Supremo sinala que os feitos probados non permiten considerar que existise unha manifestación de consentimento que Mina puides interpretar de forma equivocada. Tamén precisa que o feito de que parase cando a muller lle pediu que o fixese non implica que existise consentimento previo. O alto tribunal desestimou igualmente o recurso presentado pola vítima que solicitaba unha condena por agresión sexual con penetración e 8 anos de prisión. De forma subsidiaria, pedía elevar a pena a 6 anos. A sentenza mantén ademais a indemnización de 25.000 euros por dano moral. O Supremo tamén rexeitou que o outro acusado, que fora absolto pola Audiencia Provincial de Almería, fose condenado como cooperador necesario ou cómplice. Santi Mina atópase actualmente sen equipo. O Celta rescindiu unilateralmente o seu contrato en agosto de 2023 tras coñecerse a sentenza condenatoria. A resolución do Supremo confirma agora o fallo dos tribunais andaluces sobre a súa condena.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.
1: Oh, my love it, yeah, yeah.

Bienvenidos al circo de los hermanos Malarte.

0: Valencia. As3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Mari Carmen, de 87 anos, pasou a súa primeira noite fora da casa na que viviu durante máis de 70 anos. A muller foi desafiuzada do seu piso do barrio madrileño de Retiro e trasladada en ambulancia ao Hospital Gregorio Marañón, onde permanece ingresada por un cadro de esgotamento provocado pola ansiedade e o estrés do desaloxo. Acompaña o seu curmán Vicente, a quen considera como un irmán. Antes de abandonar a vivenda, apenas puideron recoller algunhas pertenzas, medicamentos, roupa, produtos de higiene e varias fotografías familiares. O resto das súas cousas quedaron no piso embaladas en caixas. Cando reciba alta, o máis probable que Mari Carmen se traslade temporalmente a Segovia, ao piso de Vicente e da súa muller. Trátase dunha vivenda de menos de 58 metros cadrados na que xa viven 4 persoas. O Concello de Madrid ofrecerálle unha praza temporal nunha residencia, pero ela preferiu permanecer preto da única familia que lle queda. O traslado supón tamén perder os servizos de asistencia domiciliaria que recibía en Madrid e ter que iniciar de novo trámites de atención na nova cidade. Mari Carmen cobraba unha pensión de 1.300 euros e pagaba 500 euros mensuais de alugueiro. En 2018, Urbagestión adquiriu a vivenda e propuxolle elevar a renda primeiro 2.650 euros e posteriormente a 1.650. Agora permanece ingresada, espera de varias probas. Segundo a súa contorna, está moi cansada e afectada polo desafiuzamento. Mentres, as súas pertenzas permanecen no piso da rúa Alcalde Sainz de Baranda, onde viviu desde 1956. Unha boda celebrada este sábado en Gomesende acabou nunha batalla campal entre familiares dos noivos coa intervención da Garda Civil. A parella, el veciño de Ramirás e ela de orixe colombiana, celebraba o banquete na casa da tuya. Segundo os propietarios do establecemento, houbo discusións, agresións entre varios convidados e danos na baixela. O conflito comezou cando a noiva reclamou ao seu marido 40.000 euros dun suposto acordo matrimonial que deberían proceder dos agasallos dos convidados. A negativa do home provocou unha discusión en que interviñeron os irmáns da noiva e a irmá do noivo. Os enfrontamentos acabaron con agresións verbais e físicas entre varios familiares. Segundo o relato recollido pola información, a noiva tamén recoñeceu que durante a celebración se retirara aos baños cun mozo que participara na organización do evento e co que mantivo un encontro sexual. A muller asegurou ademais que non sentía nada polo seu marido e que xa puxera o caso en mans dun abogado para iniciar o divorcio. O home, pola súa banda, oporíase á separación. A familia do noivo decidiu finalmente romper relacións con él e pediu aos convidados que non lle entregasen ningún diñeiro. A Garda Civil desprazouse o lugar para intervir ante os enfrontamentos e levantar acta dos feitos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Aquí comienza tu programa favorito.
4: Presentados
5: con todos ustedes,
3: Santiago Aguado.

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, responsabilizou directamente o presidente do goberno, Pedro Sánchez, polo desafiuzamento de Mari Carmen, a muller de 87 anos desaloxada do seu piso de retiro tras máis de 70 anos vivindo nel. Nun intervención este xoves no foro do Círculo de Empresarios, Ayuso afirmou que o caso de Mari Carmen é un dos desafiuzamentos que se executan cada ano en España e sinalou que o dispositivo policial depende do goberno central. Tamén lembrou que o desaloxo se produce por orde xudicial en aplicación dunha lei que, segundo dixo, o Executivo e os seus socios tiveron 8 anos para modificar. As declaracións prodúcense despois das protestas convocadas en Madrid tras o desaloxo. Centos de persoas concentráronse fronte ao ático adquirido pola Comunidade de Madrid no distinto de Chamberí e cortaron a rúa para reclamar solucións ao problema da vivenda. Ayuso asegurou que estas movilizacións están sendo alentadas desde a Moncloa e acusou os seus promotores de tentar deshumanizar e acosar o seu goberno. A presidenta madrileña advertiu ademais dun incremento da violencia nas protestas desde o inicio de setembro e afirmou que esta situación pode afectar as persoas que viven, estudan ou traballan na Comunidade de Madrid. O caso de Mari Carmen reabriu nas últimas xornadas o debate sobre o acceso á vivenda e sobre as responsabilidades das distintas administracións ante os desafiuzamentos. A Garda Civil investiga unha nova estafa dos likes, unha modalidade de fraude que utiliza falsas ofertas de emprego para captar vítimas. Neste caso, unha veciña de Pontevedra recibiu unha mensaxe dunha persoa que se facía pasar por responsable de contratación dunha coñecida empresa de cosmética. Ofrecíalle diñeiro por realizar sinxelas accións promocionais como marcar gústame a determinados produtos. Nas primeiras tarefas recibiu pequenas cantidades de diñeiro, o que reforzou a apariencia de lexitimidade. Máis tarde, os estafadores trasladaron a comunicación a outra plataforma e pedíronlle realizar pagamentos para poder continuar cobrando comisións. A vítima efectuou primeiro 2 ingresos, de 150 e 390 euros. Despois, exixíronlle outros 1.360 euros para poder retirar as supostas ganancias acumuladas. En total, chegou a entregar 1.900 euros. Foi tras este último pagamento cando sospeitou da estafa e pediu recuperar os cartos. Os interlocutores deixaron entón de responder. A Garda Civil analizou as comunicacións e os movimentos económicos e conseguiu avanzar na identificación de 2 presuntos autores, con domicilios en Alacant e Barcelona. As dilixencias foron remitidas ao xulgado competente de Oporriño.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Presentado. Esto es un éxito. Esto es un número uno.

0: Sí Radio, a música que levas dentro. Seis da tarde, cinco en Portugal.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: Miles de persoas saíron ás rúas de Madrid tras o desafiuzamento de Mari Carmen, a muller de 87 anos que vivira durante 71 anos na súa casa do barrio de Retiro e que foi desaloxada por orde xudicial no cuarto intento. A convocatoria xurdiu poucas horas despois do desaloxo e levou os manifestantes ata o número 35 da rúa do General Martínez Campos, fronte ao ático adquirido pola Comunidade de Madrid en Chamberí. A delegación do goberno cifra en 10.000 as persoas participantes. A protesta obrigou a cortar o tráfico e estendeuse posteriormente ata o Paseo da Castellana. O caso provocou tamén un enfrontamento político. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, asegurou desde Nova York que o desafiuzamento é unha traxedia social que non podemos aceptar como país. Pola súa banda, a ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez, vinculou o caso coa especulación inmobiliaria. O ministro de Cultura, Ernesto Urtasun, reclamou ademais aprobar o decreto que contempla a prórroga dos alugueiros e a moratoria antidesafiuzamentos. Na mobilización repetíronse en consignas como o ático de Ayuso para Mari Carmen ou Ayuso dimisión. A concentración prolongouse durante varias horas e xa na Castellana producíronse momentos de tensión coa policía, que empregou material antidisturbios para intentar devolver os manifestantes aos laterais da vía. Finalmente, unhas 400 persoas participaron nunha sentada de 20 minutos antes de que a protesta rematase arredor das 10 da noite.
3: A Axencia Tributaria interviu máis de 2.500 kilos de cocaína nun veleiro que navegaba a 400 millas das costas galegas. A embarcación foi localizada polo buque de operacións especiais Petrel 1 do Servicio de Vixiancia Aduaneira. O veleiro, chamado Seute Dern, duns 15 metros de eslora, foi trasladada a topeirao de Transatlánticos de Vigo. A droga está distribuída en 78 fardos e ten un valor estimado de 20 millóns de euros. Na operación denominada Doncella, foron detidos os 4 tripulantes da embarcación, un cidadán uruguayo, un arxentino, un colombiano e un albanés. Ademais, foi arrestada en Girona unha quinta persoa que sería o líder da trama. A investigación está dirixida pola Unidade de Vixilancia Aduaneira de Xirona e conta coa colaboración das autoridades aduaneiras francesas e do Centro de Análise e Operacións Marítimas en materia de narcotráfico. A operación está baixo a dirección da Audiencia Nacional.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Hola, ¿qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible, tu amigo Santiago Aguado. ¡Ah, arrancamos! Él es cantante y deportista checo de madre checa y padre angoleño. Además, fue finalista en el concurso de talento Superstar en el año 2009 en su país. Es Benny Cristo. Y este es su Que Mama.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería do Medio Rural decidiu ampliar 15 días o período de alto risco de incendio forestal en Galicia. A medida estará vixente polo menos ata o 15 de outubro debido ás actuais condicións meteorolóxicas marcadas polas altas temperaturas e as escasas precipitacións. Durante esta quincena adicional, o operativo antiincendios manterá o máximo despregamento de medios de extinción e alerta en función do risco. Tamén se mantará sen redunción o persoal da rede de puntos de vixilancia. A declaración de alto risco implica ademais determinadas restriccións que varían segundo o índice de risco diario de incendio. Con niveis moi altos ou extremos, queda prohibido utilizar lume en espazos abertos, incluídas áreas recreativas e de acampada. A Xunta lembra que o período inicialmente previsto remataba o 30 de setembro, pero a normativa permite ampliálo cando as condicións meteorolóxicas agravan o perigo. A decisión chega mentre o goberno galego prepara unha nova lei de incendios, que xa contempla establecer de maneira ordinaria a época de alto risco entre o 16 de xuño e o 15 de outubro. O presidente do goberno Pedro Sánchez centrou o seu discurso ante a Asemblea Xeral das Nacións Unidas na defensa do multilateralismo e nun chamamento aos progresistas para facer fronte ao avance das forzas de ultradereita. Sánchez vinculou tamén a crise migratoria de Ceuta coa desigualdade, a desesperación e a desinformación e defendeu unha resposta baseada nos dereitos humanos e no respecto á legalidade. O presidente advertiu do que considera unha ameaza para a orde internacional baseada en regras e sinalou o egoísmo, a ignorancia e a crueldade como tres dos piares das correntes reaccionarias que, segundo dixo, pretenden desmantelar o sistema multilateral. Sánchez propuxo reformar as Nacións Unidas, entre outras medidas, eliminando o dereito de veto dos 5 membros permanentes do Consello de Seguridade e ampliando a representación de outros países. Tamén defendeu que unha muller latinoamericana ocupe por primeira vez a Secretaría Xeral da organización e reclamou unha regulación estrita das redes sociais e da intelixencia artificial. A defensa dun Consello de Seguridade máis representativo e dunha presenza maior feminina na Secretaría Xeral xa formaba parte das propostas internacionais formuladas polo goberno español. No discurso, Sánchez reivindicou tamén a posición de España ante distintos conflitos internacionais e mencionou a guerra de Ucraína, o Líbano, Irán e Gaza. Ademais, defendeu a cooperación internacional, os obxectivos de desenvolvemento sostible e o reforzo das institucións multilaterais. O presidente pechou a súa intervención apelando ás futuras xeracións e asegurando que España seguirá defendendo un mundo máis pacífico, sostible e xusto.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio de Galicia. Música e información. Thank you.

0: Asete en Galicia, Asete en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, responsabilizou directamente o presidente do goberno, Pedro Sánchez, polo desafiuzamento de Mari Carmen, a muller de 87 anos desaloxada do seu piso de retiro tras máis de 70 anos vivindo nel. Nunha intervención este xoves no foro do Círculo de Empresarios, Ayuso afirmou que o caso de Mari Carmen é un dos desafiuzamentos que se executan cada ano en España e sinalou que o dispositivo policial depende do goberno central. Tamén lembrou que o desaloxo se produce por orde xudicial en aplicación dunha lei que, segundo dixo, o Executivo e os seus socios tiveron 8 anos para modificar. As declaracións prodúcense despois das protestas convocadas en Madrid tras o desaloxo. Centos de persoas concentráronse fronte ao ático adquirido pola Comunidade de Madrid no distinto de Chamberí e cortaron a rúa para reclamar solucións ao problema da vivenda. Ayuso asegurou que estas movilizacións están sendo alentadas desde a Moncloa e acusou os seus promotores de tentar deshumanizar e acosar o seu goberno. A presidenta madrileña advertiu ademais dun incremento da violencia nas protestas desde o inicio de setembro e afirmou que esta situación pode afectar as persoas que viven, estudan ou traballan na Comunidade de Madrid. O caso de Mari Carmen reabriu nas últimas xornadas o debate sobre o acceso á vivenda e sobre as responsabilidades das distintas administracións ante os desafiuzamentos.
3: A Policía Nacional detivo este domingo un veciño de Ceuta, acusado de causar danos nun vehículo no que viaxaban a deputada da cidade autónoma, Julia Ferreras, o activista integrante da flotilla Agaza, Rafael Borrego, e a abogada especialista en dereitos humanos, Sofía Cánovas. O incidente produciuse sobre as 8:15 da tarde na saída de vehículos do porto de Ceuta, onde se concentraran decenas de persoas para protestar contra a chegada do colectivo pamplonés Negu Gorriat, derecho a techo. Segundo os implicados, varios manifestantes detiveron o vehículo despois de que o copiloto Rafael Borrego comenzase a gravar a concentración e a recriminarlles a súa actuación. Os participantes lanzaron ovos contra o coche e zarandearon o vehículo, o que provocou a intervención da Policía Nacional. Tamén se produciron enfrontamentos entre manifestantes e axentes. Coa chegada de efectivos antidisturbios de reforzo, realizáronse disparos ao aire. O detido está acusado de causar danos nun vehículo e de atentado contra axentes da autoridade. A deputada Julia Ferreras presentou denuncia polos feitos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.

0: te
1: vas. Sí Radio.
2: Fórmula propia.
1: Sí Radio.
2: Fórmula propia.

0: Galicia. A xoito en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Popular e o PSDG alcanzaron un acordo para actualizar o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega que introduce cambios na distribución das linguas no ensino. A principal novidade afecta a educación secundaria. Os centros poderán decidir se materias como matemáticas, tecnoloxía ou física e química se imparten en galego cando actualmente estas materias están adscritas ao castelán pola normativa vixente. A decisión non poderá facerse materia por materia, senón por bloques. Así, os centros deberán distribuir as materias entre galego e castelán mantendo a referencia do 50% do horario lectivo das materias non lingüísticas en galego nos centros bilingües. O novo modelo elimina, polo tanto, a lista pechada que actualmente determina que materias corresponden a cada lingua e traslada os centros a través do seu proxecto lingüístico a decisión sobre a distribución. A reforma tamén afecta a primaria, onde actualmente coñecemento do medio está asignado ao galego e matemáticas ao castelán. O acordo inclúe ademais o obxectivo de favorecer a presenza do galego nas materias científicas e tecnolóxicas e reforzar o seguimento de cumprimento das porcentaxes lingüísticas. O cambio deberá trasladarse agora á normativa, polo que as regras actuais continúan vixentes ata a súa modificación.
3: O presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e a presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, mantiveron este martes un encontro á marxe da Asamblea Xeral de Nacións Unidas de Nova York. A reunión tivo lugar nun hotel durante unha recepción ofrecida por Trump a líderes estranxeiros. O encontro celebrouse a porta pechada e sen acceso da prensa. Xunto a Trump participaron altos cargos da administración estadounidense, entre eles o secretario de Estado Marco Rubio, secretario do Tesouro, Scott Bessent, a xefa de gabinete da Casa Blanca e o subxefe de gabinete da Casa Blanca. Trátase do primeiro encontro formal entre un presidente estadounidense e un líder chavista dende a reunión mantida no 99 entre Clinton e o daquela presidente electo de Venezuela, Hugo Chávez. En 2015, Barack Obama e Nicolás Maduro mantiveron tamén unha breve conversa durante un cumio celebrado en cidade de Panamá. O encontro entre Trump e Rodríguez prodúcese no marco do achegamento entre Washington e Caracas. Despois da reunión, a presidenta venezolana asegurou na súa conta oficial de X que mantiveron un encontro histórico co presidente estadounidense e que conversaran sobre o fortalecemento da relación bilateral.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estudas, Sí Radio. Somos como a ti.

0: Monte. Asmoven sí, Radio. A música que levas dentro.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Nacional condenou a Sito Miñanco a 17 anos de prisión por volver a traficar con cocaína e branquear cartos a través dunha empresa dedicada ao lugueiro e venda de vehículos. A sentenza chegoulle ao histórico narcotraficante de Cambados coincidindo co seu 71 aniversario. Miñanco, que pasou xa 3 décadas en prisión, foi considerado pola Audiencia Nacional o responsable dunha estrutura criminal que operaba a nivel internacional en a que participaron 23 persoas e unha entidade fiscal. Os feitos polos que agora foi condenado remontanse a 2017, cando cumpría condena en prisión e dispoñía dun permiso para traballar durante o día nun aparcadoiro de Alxeciras. Segundo a sentenza, desde esa situación continuaba coordinando o movemento da droga e o branqueo dos cartos procedentes do narcotráfico. Nesa operación, un arrastreiro con bandeira camerunesa transportaba cara aos Azores 165 fardos de cocaína procedente de Sudamérica. Eran máis de 3.300 kilos cunha pureza do 81,4% ocultos nunha cámara baixo os mobles da cociña. A sentenza considera probado que Miñanco controlaba as decisións principais da organización. Para iso contaba con dous homes de confianza, Luis Enrique García Arango e Juan Antonio Fernández Fernández, encargados de transmitir ordes, contactar con integrantes da rede e participar no movemento de diñeiro. Outro dos condenados é o neerlandés Raymond Van Rijg, considerado aliado de Miñanco, que recibe 9 anos de prisión e unha multa de 280 millóns de euros. Miñanco regresou a vivir en Cambados en novembro de 2025 tras décadas entre prisións e procesos xudiciais. Agora poderá recorrer a sentenza ante o Tribunal de Apelación o que podría atrasar a súa entrada en prisión. A igrexa parroquial de Sobrán, en Vila García de Arousa, sufriu ata 4 asaltos nos últimos 10 días. Os autores accederon ao templo de noite e provocaron importantes danos, aparentemente na procura do diñeiro dos lampadarios. O último episodio produciuse este mércores, cando os ladróns romperon cunha pedra cristalera da Capela Nova situada xunto ao cemiterio. No interior, os 3 lampadarios apareceron tirados polo chan e danados. O sacristán José Óscar Renda explica que apenas hai diñeiro nos aparellos, xa que o efectivo se retira despois de cada misa. Calcula que os danos acumulados poderían chegar aos 12.000 euros, máis da metade correspondentes á reparación ou substitución deses 3 lampadarios. A parroquia presentou unha denuncia por cada un dos asaltos na Policía Nacional de Vila García. A Policía Científica xa acudira 3 veces ao templo para recoller mostras e, segundo sacristán, entre elas hai rastros de sangue. Ante a reiteración dos ataques, o párroco Manuel Folgar Otero contratou un servizo de alarma para Sobrán e tamén para as igrexas de San Xoán de Bayón e San Cibrán de Vilanova de Arousa que están ao seu cargo. O sacristán tamén asegura que días antes do primeiro asalto hubo un intento de entrada na igrexa de Sobradelo onde os autores romperon a fechadura pero non conseguiron acceder ao interior.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Sí, radio, a información que necesitas.

0: cada noite ás 10 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Mari Carmen, de 87 anos, pasou a súa primeira noite fora da casa na que viviu durante máis de 70 anos. A muller foi desafiuzada do seu piso do barrio madrileño de Retiro e trasladada en ambulancia ao Hospital Gregorio Marañón, onde permanece ingresada por un cadro de esgotamento provocado pola ansiedade e o estrés do desaloxo. Acompaña o seu curmán Vicente, a quen considera como un irmán. Antes de abandonar a vivenda, apenas puideron recoller algunhas pertenzas, medicamentos, roupa, produtos de higiene e varias as fotografías familiares. O resto das súas cousas quedaron no piso embaladas en caixas. Cando reciba alta, o máis probable que Mari Carmen se traslade temporalmente a Segovia, ao piso de Vicente e da súa muller. Trátase dunha vivenda de menos de 58 metros cadrados na que xa viven 4 persoas. O Concello de Madrid ofrecerálle unha praza temporal nunha residencia, pero ela preferiu permanecer preto da única familia que lle queda. O traslado supón tamén perder os servizos de asistencia domiciliaria que recibía en Madrid e ter que iniciar de novo trámites de atención na nova cidade. Mari Carmen cobraba unha pensión de 1.300 euros e pagaba 500 euros mensuais de alugueiro. En 2018, Urbagestión adquiriu a vivenda e propuxolle elevar a renda primeiro 2.650 euros e posteriormente a 1.650. Agora permanece ingresada a espera de varias probas. Segundo a súa contorna, está moi cansada e afectada polo desafiuzamento. Mentres, as súas pertenzas permanecen no piso da rúa Alcalde Sainz de Baranda, onde viviu desde 1956. Un home de 78 anos, natural de C, faleceu esta mañá tras ser atropelado na VGA 1.4, a vía que conecta o polígono industrial de C con Sardiñeiro en Fisterra. O accidente produciuse á altura da parroquia de Toba, no quilómetro 2,8. O sinistro ocorreu cando un Citroën que circulaba en dirección a Fisterra atopou de forma repentina o home na calzada. Nese momento había moita néboa e, segundo información facilitada, o peón non levaba chaleco reflectante, polo que o condutor non puido evitar o impacto. O aviso chegou ao 112 Galicia ás 7:45 horas, a partir dun particular que informou de que a vítima estaba tendida na calzada e precisaba asistencia sanitaria. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou o 061, os bombeiros de C, a Garda Civil de Tráfico e Protección Civil. Os servizos sanitarios desplazados ata o lugar únicamente puideron confirmar o falecemento do home identificado polas iniciais MMD. A vía permanece momentaneamente cortada mentre se realizan as actuacións correspondentes.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Se conduces, Si Radio. Somos como a ti.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

Sí Radio, encadenados a ti.

Sí, radio, a música que levas dentro.